aile a ko ko mai lo le ko ko mo se le o pa ma ho ai pa se mo chon lu e pene se to la o fi o e bile ko ye pe ye su pa inga i po pa e pa o le ku ku ina ma ho ma o ku lo ma ko e pa sa la pa sa o i ma fa inga bla o a le ti li mai a inga se ga se o le o le fo ka un fo ia un sa fo te a fa fa o e ko no mo no mari ule ta min dei e ka de bi na kwai sa sa rui o ma ko ai ngam fia fia ke le fa ka lo fa pe i o le fius ko fa bai o o o ke ka bu a ka a ka pe ke e pa o la ka pa lo lo o ku lo po la sa o bari o a o a i o la go mo lo po lo mo lo fe o le lo ke o ai la le la ka bu a Okay, this is here. Yeah.